hayang pangmuterkeun lagu Eplok Channel, kintunkeun ka Pak Eman, Mancung, Teh Lia, oke kali Mancukna Wilijongi, ka Maminun, sami Wilijongi, ka Kang Mumu, ka Kang Otang, ka Oka RT Kidul, ya pokoknya masalahnya di Nangreu RT Kidul, Wilijongi, Eplok Channel, kana pangmuterkeun kumela ka Oka Sadayana, di Kang Atang mie ayam paninengan. Laguna ngeplok nyenol ya, siap lah ya buat Kang Atang mie ayam.